Jag vill ha en pizza, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag vill ha en rosa, jag v